Al Drava teče, il mene čeka, jel ružina moja, istako nekad, tambure zvone, na nebu čujem.